Digni se kad padneš, rođen si za let. Rođen da se boriš, da bolji bude svijet. Vikni da si spreman,

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.